Krasik Kabakov, od filma Tatuista. 24-7, a sad su neki novi monci. 24-7, dežuren je 24-7. Al to je normalno preko morače, da ti izvade znači. Pozdravi od Srbina, stresu, a majka te gleda. Za Šiptera, u osnovnu su pričali da ćemo. El Muha, garantiram za momčetu. Braćom izbjegavam spuško stan, pitaju me često za kakav. Od odbora Dogo Argentino, novata poroda, Dobri Argentino. Oli kurac, no mi puca na sve strane, na Amidži do mezonu, šešću pore Bubamare. I na crtaću Lukasu da se stresi. Versija Bubamara remix. Ima li je taj versija? Tegu, samo namazano kvartski, kakad bez centa boltam naš taksi. A sa druge strane most ista. Kolega te kara taksi, zemunski.